0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapofanya kumbukumbu ya watakatifu mashuhuda wa imani kutoka nchini Uganda. Mababa wa kanisa wanasema mama kanisa anajibidisha kwa namna nyingi kusudi waamini waweze kushiriki ibada takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo ya liturujia, wakielewa vizuri fumbo hilo kwa njia ya matendo ya liturujia na sala. Waamini wanapaswa kuelimishwa kuhusu neno la Mungu, walishwe katika karamu ya Bwana, wamtolee Mwenyezi Mungu shukurani wakijiunga kikamilifu na sadaka takatifu ya misa, huku wao wenyewe wakijifunza kujisadaka bila ya kujibakiza, ili hatimaye waweze kukamilishwa katika umoja na Mungu kati yao, ili hatimaye Mungu awe yote katika wote. Taasisi ya elimu ya juu sanjali na chuo kikuu cha Kikatoliki ni sehemu ya maisha na utume wa kanisa. Ni zawadi inayopaswa kupokelewa kwa heshima kubwa na moyo wa shukurani, tayari kuimwilisha katika imani inayowajibisha daima. Katika muktadha huu, wajumbe wa shirikisho la taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya Kikatoliki kutoka nchini Marekani kwa mwaka 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na kwamba hija yao ya maisha ya kiroho mjini Roma itasaidia kuimarisha imani na kupyaisha sadaka na majitoleo yao kwa maisha na utume wa kanisa, na kwamba anasali ili nyoyo zao zipambwe kwa uzuri wa ukweli na ukuu na utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kufunuliwa na Kristo Yesu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha baraka na neema ambacho kwa hakika mama kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, fumbo la kanisa pamoja na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Katiba ya kanisa juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu ya Ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuwadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu linaloonekana, lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lililopo ulimwengoni lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yaonekanayo kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Hivyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia kila siku inawajenga wale waliomo katika kanisa wawe hekalu utakatifu la Bwana, makao ya Mungu katika roho, mpaka kuufikia utimilifu wa Kristo. Wakati huo huo, kwa namna ya ajabu, liturujia inaimarisha nguvu za waamini kumhubiri na kumshuhudia Kristo Yesu. Kwa njia hiyo inawaonesha wale walio nje nalo kanisa lililo ishara inayoinuliwa juu kati ya mataifa, ambayo chini yake watoto wa Mungu waliotawanyika wanakusanyika katika umoja mpaka liwepo zizi moja chini ya mchungaji mmoja. Katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 3 Juni mwaka 2026, imenogeshwa na sehemu ya Injili ya Luka inayomwonyesha Kristo mfufuka akiwatokea wafuasi wa Emau. Mababa wa kanisa wanasema mama kanisa anajibidiisha kwa namna nyingi kusudi waamini waweze kushiriki ibada takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo ya kiliturujia, wakielewa vizuri fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Waamini wanapaswa kuelimishwa kuhusu neno la Mungu, walishwe katika karamu ya Bwana, wamtolee Mwenyezi Mungu shukurani wakijiunga kikamilifu na sadaka takatifu ya misa, huku wao wenyewe wakijifunza kujisadaka bila ya kujibakiza, ili hatimaye waweze kukamilishwa katika umoja na Mungu kati yao, ili hatimaye Mungu awe yote katika wote. Hii ni katekesi iliyosimikwa katika ibada, ishara na alama za kiliturujia na sala, ili kuwawezesha waamini kuadhimisha mafumbo ya kanisa kwa moyo wa ibada na uchaji wa Mwenyezi Mungu, kwa kukazia mambo msingi katika maisha ya kiroho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika maadhimisho ya ibada, waamini wanapata mantiki ya sadaka na ukarimu, wanapata muda wa kusimama na kutafakari mambo yanayojenga na kupyaisha moyo, kwa kutambua kwamba waamini wanatanguliwa na neema ya Mwenyezi Mungu, na hivyo kujifunza kuishi kadiri ya mpango wa Roho Mtakatifu. Kristo Yesu yupo katika liturujia ya kanisa, ambalo kwa njia yake Mwenyezi Mungu hutukuzwa kikamilifu na wanadamu wanatakatifuzwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika liturujia kwa ishara zinazoonekana huoneshwa na kutendeka kutakatifuzwa kwake binadamu, kila ishara ikiwa na maana yake pekee. Adhimisho la sakramenti limesukwa kwa ishara na alama kadiri ya malezi ya Mungu ya wokovu, maana yake ina mizizi katika kazi ya ukombozi na katika utamaduni wa watu.
kuainishwa ndani ya matukio ya Agano la Kale na kufunuliwa kikamilifu katika nafsi na kazi ya Kristo. Alama ya maji inapata chimbuko lake katika kazi ya umbaji na mafuriko, alama ya watu wa Mungu kuvuka bahari ya Shamu, na hatimaye ni maji yanayobubujika kutoka ubavuni mwa Kristo Yesu, alama ya sakramenti ya ubatizo, kielelezo cha mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kwa wafu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ishara na alama hizi zinawaelekeza waamini katika maisha mapya kwa njia ya ubatizo yanayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu, na kwamba alama na ishara hizi ni vielelezo vya kisakramenti, mambo yanayowaunda waamini kwa kugusa akili na nyoyo zao, hivyo kuibua uhusiano wa kikanisa, mwaliko kwa waamini kujibidisha kufahamu maana ya ishara na alama ili kuweza shiriki vema maadhimisho ya liturujia ya kanisa. Kazi ya kwanza ya malezi na majiundo ya kiliturujia ni kumwezesha mwanadamu kuwa na uwezo wa kusoma alama na ishara. Tajiriba ya liturujia hai inayosimikwa katika ibada na uchaji wa Mwenyezi Mungu inaambatana na katekesi ya mafumbo ya kanisa, ni nyenzo bora zaidi ya kupiaisha uwezo wa muamini kukutana na Mwenyezi Mungu, ambao katika mantiki ya fumbo la umwilisho unaweza kutokea tu kwa kumshirikisha mtu mzima roho, nafsi na mwili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya Kikatoliki kutoka nchini Marekani lilianzishwa kunako mwaka 1899 kama sauti ya pamoja ya elimu ya juu ya Kikatoliki nchini Marekani. Kwa njia ya programu na huduma, shirikisho hili huimarisha na kukuza utambulisho na utume wa Kikatoliki wa taasisi ambazo ni wanachama wake, ili hatimaye waweze kuchangia katika mchakato wa ustawi, maendeleo na mafao mapana zaidi ulimwenguni na ndani ya Kanisa Katoliki. Wanajumuiya wa taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya Kikatoliki ni wajenzi wa ufalme wa Mungu. Kumbe wanapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Watambue kwamba chuo kikuu ni mahali ambapo vijana wanapata mwanga na kuweza kufukuzia mbali giza la ujinga, ili hatimaye siku moja wanafunzi hawa waweze kuwa pia ni mashuhuda wa nuru ya ulimwengu ambayo ni Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wanafunzi wajifunze kupata ujuzi, maarifa na stadi za maisha kwa kujikita katika upendo na ukarimu, kwani ufanisi wao mwisho wa siku utapimwa kwa kuzingatia nyenzo hizi msingi. Wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa tunu msingi za maisha Kikristo. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu waweze kupata ufunuo wa kweli wote ambao ni Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Roho Mtakatifu awasaidia wanafunzi kukuza na kudumisha majadiliano kati ya imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, pamoja na tafiti za kisayansi, tayari kushiriki katika maisha na utume wa kanisa linalohimizwa kwenda ulimwenguni kote kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ubora wa elimu inayotolewa na mama kanisa unadhihirishwa wazi na wingi wa wazazi wanaopenda kupeleka vijana wao katika shule na taasisi za kanisa, hata inapowalazimu wazazi kujibana sana kiuchumi ili kufanikisha nia yao njema.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, eleweke wazi kwamba taasisi ya elimu ya juu sanjari na chuo kikuu cha Kikatoliki ni sehemu ya maisha na utume wa kanisa. Ni zawadi inayopaswa kupokelewa kwa heshima kubwa na moyo wa shukurani, tayari kumwilisha katika imani inayowajibisha daima. Katika muktadha huu, wajumbe wa shirikisho la taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya Kikatoliki kutoka nchini Marekani kwa mwaka 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na kwamba hija yao ya maisha kiroho mjini Roma itasaidia kuimarisha imani na kupyaisha sadaka na majitoleo yao kwa maisha na utume wa kanisa, na kwamba anasali ili nyoyo zao zipambwe kwa uzuri wa ukweli na ukuu pamoja na utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kufunuliwa na Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kufafanua kuhusu dhamana, utume na changamoto za taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya Kikatoliki katika ulimwengu mamboleo, ambamo ni rahisi kuweza kupata wataalamu na wabobezi wa stadi fulani za maisha, lakini wengi wao ni watu wanaopambana kupata mwelekeo sahihi wa maisha, pengine kwa kushindwa kuunganisha habari na maarifa ya kina au kudumisha maana ya malengo yao katika maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akiliunde, kwa kifupi MH, umezinduliwa rasmi tarehe 25 Mei 2026 kumbukumbu ya Bikira Maria mama wa kanisa. Katika waraka huu wa kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anazungumzia kuhusu mtazamo thabiti wa uaminifu kwa Injili, misingi na kanuni za mafundisho, jamii ya kanisa, teknolojia na utawala, ukuu wa ubinadamu katika nuru ya hadi za teknolojia ya akili unde, kulinda utu wa binadamu wakati wa mabadiliko makubwa, na hatimaye ni kuhusu ukweli, kazi, uhuru, utamaduni, nguvu na ustarabu wa upendo. Mwishoni mwa waraka wake wa kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapendekeza programu ya maisha ya Kikristo inayosimikwa katika kiasi lakini inayohitaji nguvu ya kuweza kukabili mabadiliko ya teknolojia wakati wowote kwa mwanga wa Injili. Njia hii inawezekana kwa waamini kutafakari mpango wa Mungu katika maisha yao kwa kujenga na kudumisha umoja na ushirika wa kikanisa, kwa ushiriki mkamilifu katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa, tafakari sanjali na kujikita katika ujenzi wa ulimwengu unaozingatia wema wa wote, na kuendelea kusali katika umoja na Bikira Maria mama wa kanisa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema elimu ya Kikatoliki ina umuhimu na dhamana ya pekee katika maisha wa wanafunzi, licha ya kupata shahada maalumu. Ili kupata ajira kwa siku za usoni, kiu hii ya maarifa inapaswa kuongoza kujifunza, kutafuta na kuambata pamoja na kupenda ukweli kwa ajili ya ukweli wenyewe, ambao ni Kristo Yesu mwenyewe, tayari kurekebisha na kupiaisha maisha yao ipasavyo. Taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya Kikatoliki vinaitwa na kuhamasishwa kujenga mazingira ya kuishi ambamo maono ya Kikristo yanapenyeza katika medani mbalimbali za maisha. Kumbe wanapaswa kuwa ni wanafunzi wa kweli wa Kristo Yesu katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, ili kuwasaidia watu wa Mungu kuweza kukutana na Kristo Yesu. Katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu ili kuwasaidia watu wa Mungu kuweza kukutana na Kristo Yesu katika maisha yao, na hivyo kugundua katika imani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume maono yanayounganisha na ambayo ukweli pekee unaweza kutoa.

0: asante Bwana.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, waraka wa kitume wa Papa Leo unaendelea kuchambuliwa kwa ngazi mbalimbali ulimwenguni kote, kuanzia viongozi wa kanisa, wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo na yasiyo ya Kikristo, na viongozi wa taasisi za kisiasa na kijamii, kwa sababu waraka huu wa Magnifica Humanitas ni wa wote bila kubagua mtu yoyote katika jamii. Katika uchambuzi wa kina wa Askofu Vincent Cosmas Mwagara wa Jimbo Katoliki la Mafinga nchini Tanzania, akizungumza na vyombo vya habari vya Radio Vatican, Vatican News, alisisitiza kuwa wazo la Papa Leo wa 14 ni kwamba teknolojia inabeba sura, tunu na matamanio ya yule anayeibuni, anayegharimia, anayeiratibu na anayeitumia. Na kwamba wazo hili la Baba Mtakatifu ni la kweli kabisa, kwani mabadiliko ya teknolojia yamekuwa na athari chanya na hasi kwa mtu. Ili kupunguza athari hasi, maendeleo ya teknolojia yanapaswa kuongozwa na kanuni za ruzuku, mshikamano na utafutaji wa mema ya pamoja. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ninakuletea uchambuzi wake zaidi wa waraka huu wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Askofu Mwagara anaandika, waraka huu wa kitume wa Magnifica Humanitas wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 uliosainiwa tarehe 15 Mei 2026 na kuzinduliwa rasmi tarehe 25 Mei 2026 wakati wa kumbukizi ya miaka 135 ya waraka wa kitume Valerum Novarum wa Papa Leo wa 13 unalenga kumtetea na kumlinda mtu kwa njia ya mafundisho jamii ya kanisa. Kwa waraka huu, kanisa linatimiza wajibu wake wa kinabii wa kusoma alama za nyakati katika mwanga wa Injili. Kwa waraka huu, kanisa linataka kumlinda mtu dhidi ya tishio la imla, yaani udikteta wa ulimwengu wa kidijitali na akili unde. Mwanadamu ameanza kuelekea kuwa mnyonge kwa kuamini kwamba akili unde ina nguvu zaidi yake. Lakini kwa waraka huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameonyesha kuwa hadhi ya binadamu haiwezi kushushwa na uwezo mkubwa wa akili unde kuchakata taarifa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametaka tuelewe kuwa mtu anayeziingiza taratibu taarifa kwenye akili unde ana thamani zaidi kuliko hiyo akili unde inayozichakata kwa kasi kubwa. Askofu Mwagara anaendelea, kama tunavyoweza kuona, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amegawanya waraka wake katika utangulizi, sura msingi tano na hitimisho. Katika utangulizi, akitumia mifano miwili ya kibiblia, yaani ujenzi wa mnara wa Babeli na kujengwa upya kwa mji wa Yerusalemu kuliongozwa na Nehemia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatutaka kama kanisa tuchague kati ya kujenga Babeli kunakolazimisha umoja usioheshimu tofauti na kujenga Yerusalemu kunakoheshimu utofauti wa mawazo. Tuchague kati ya kubaki na mikono safi huku tukishuhudia kudhalilika kwa hadhi ya binadamu na kuwa tayari kuchafua mikono yetu tukishiriki kujenga mji unaomweka binadamu katikati ya kila maamuzi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatican, Askofu wa Mafinga nchini Tanzania anazidi kudadavua kuwa katika sura ya kwanza Baba Mtakatifu anaweka wazi mara moja msimamo wa kanisa juu ya teknolojia, kwamba si nguvu inayopingana na binadamu na wala kwa yenyewe haipaswi kuchukuliwa kama jambo baya. Hata hivyo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakataa kwa nguvu kabisa kwamba teknolojia inaweza kuwa haina uhusiano na watu. Teknolojia inabeba sura, tunu na matamanio ya yule anayeibuni, anayegharimia, anayeiratibu na anayeitumia. Wazo hili la Baba Mtakatifu ni la kweli kabisa, kwani mabadiliko ya teknolojia yamekuwa na athari chanya na hasi kwa mtu. Ili kupunguza athari hasi, maendeleo ya teknolojia yanapaswa kuongozwa na kanuni za ruzuku, mshikamano na utafutaji wa mema ya pamoja. Katika sura ya pili, Baba Mtakatifu alipenda kusisitiza juu ya hadhi ya mtu ambayo haiongozwi kwa teknolojia bali kwa neema. Udhaifu, kutokuwa na ukamilifu na hali ya kufa ya binadamu si kasoro za kiundaji zinazoweza kurekebishwa, bali ni hali zinazofungamana na ubinadamu wetu ili kutuingiza katika mahusiano na Mungu wetu. Hakuna teknolojia inayoweza kuzalisha au kutoa mbadala wa uzuri wa roho na msukumo wa dhamiri. Katika sura ya tatu, Baba Mtakatifu Leo anahusianisha akili unde, kazi na heshima ya kijamii. Akianza na waraka wa Rerum Novarum wa Baba Mtakatifu Leo wa 13 mpaka ule wa Laborem Exercens, yaani kazi ni wema wa mtu, wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amedadavua kwa kina athari za akili unde juu ya kazi, kwamba kazi haimsaidii mtu tu kujikimu, bali ni namna pia ya kudhihirisha hadhi na heshima ya mtu huyo. Ukuaji wa teknolojia na hivi uwepo wa akili unde haupaswi kumsukuma mtu nje ya kazi au kudharau uwezo wa kufikiri wa binadamu. Baba Mtakatifu leo anatahadharisha juu ya hatari iliyopo ya kurundika maarifa na utajiri mikononi mwa wamiliki wa teknolojia wachache, na hivi kuwanyang'anya wafanyakazi uhuru wa kimaamuzi na wa ubunifu wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamtazama binadamu kama ndiye anayetakiwa ayaendeshe maisha yake. Hatakiwi kuingizwa au kuingia kwenye utumwa wa akili unde. Anapaswa aione na aienzi hadhi aliyoumbwa nayo na Mwenyezi Mungu, akiamriwa kuvitunza na kuvitiisha viumbe vyote.

Askofu Mwagara anaendelea. Katika sura ya 4, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakemea matumizi ya akili unde kwenye vita. Anaialika jamii ya kimataifa kuondoa silaha kutoka katika akili unde. Kwa hakika, hapa Baba Mtakatifu anaiona hatari ya kushirikisha akili unde isiyo na dhamiri kwenye masuala ya vita. Anasema, hakuna mashine inayoweza kuifanya vita iwe halali kimaadili. Hata nyingine katika hili ni kuwazungumzia wahanga kama namba au takwimu mtu badala ya kuwatazama kama watu, na hili linaweza kupelekea kufanya operesheni ya kinga bila kujali wahanga hiyo operesheni. Katika sura ya 5 na ya mwisho, Baba Mtakatifu Leo anahimiza juu ya uwajibikaji na ustarabu wa upendo. Baba Mtakatifu Leo hataki tujenge Babeli bali tujenge upya kwa matumaini ya Yerusalemu. Na ili hili lifanikiwe, tunapaswa kufanya yafuatayo. Awali, kuyapokonya silaha maneno, kurudi kuzungumza kwa ukweli, kuachana na taarifa za uongo zinazozalishwa na mashine na matamko ya chuki, kujenga amani katika msingi wa haki. Na hakuna amani ya kweli bila kuzitambua na kuheshimu haki za msingi na usawa wa binadamu na kuwa upande wa wahanga. Baba Mtakatifu anasema, mbele ya migogoro na uonevu hatuwezi kuwa bila upande, na ni lazima tuwe upande wa wahanga wanaoumia kwa kutenda kwa uhalisia kwenye mazungumzo badala ya kutumia nguvu. Hapa Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakemea kwa nguvu na ule uhalalishaji wa ugaidi kwa kutumia dini. Anasema kuwa anayepigana kwa kutumia jina la dini anaishambulia dini yenyewe. Askofu Mwagara anaendelea kusema kwamba kwa ujumla, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake huu wa Magnifica Humanitas anatupatia mpango wa maisha ya Kikristo wenye madai makubwa lakini uliojaa matumaini. Anatualika kama kanisa na jumuiya nzima ya binadamu kuogelea katika bahari hii ya kidijitali bila kupotea wala kupotezana, tukiongozwa na dira ya Injili. Kwa kuhitimisha, Askofu Mwagara wa Jimbo Katoliki la Mafinga nchini Tanzania anabainisha kwamba hata katika ulimwengu huu wa akili unde bado binadamu anaitwa kudhihirisha ukuu wake mbele ya viumbe wengine wote. Binadamu hapaswi kuwa wadogo mbele ya mashine zenye uwezo mkubwa wa kuchakata taarifa kwa kasi. Kwa hiyo, tofauti ya mashine na binadamu ni kwamba wakati mashine zina uwezo wa kuchakata tu, binadamu ana uwezo wa kufikiri na kuchakata. Na binadamu anapofikiri, hausishi akili pekee bali anasukumwa dhamiri pia. Tunamshukuru sana Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kutupatia zawadi ya waraka wake huu wa kinabii katika wakati mwafaka. Anahitimisha Askofu Vincent Mwagara wa Jimbo Katoliki la Mafinga nchini Tanzania kuhusiana na waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu wa Magnifica Humanitas uliochapishwa hivi karibuni. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoanza kuzama katika maadhimisho ya sherehe ya Ekaristi Takatifu yatakayofikia kilele chake Dominika tarehe 7 Juni mwaka 2026. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Baba Mtakatifu anatembelea mji mkuu wa Madrid ambako atapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanda diplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania, na Dominika anaadhimisha sherehe ya Ekaristi Takatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maadhimisho ya siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote tarehe mosi Septemba 2026 yananogeshwa na kauli mbiu watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miondo. Ujumbe huu unachota maana na utajiri wake kuhusu uhusiano kati ya migogoro ya vita na uchafuzi wa mazingira nyumba ya wote. Kuanzia tarehe 4 Juni 2026 hadi tarehe 7 Juni, Jumuiya ya Wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA Taifa inaadhimisha mkutano wake mkuu wa 47 wa WAWATA huko Jimbo Katoliki la Singida. Mkutano huu umefunguliwa kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Askofu Edward Elias Mapunda wa Jimbo Katoliki la Singida, ambaye pia ni mwenyekiti wa idara ya utume wa walei Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia Jumamosi tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Baba Mtakatifu anatembelea mji mkuu wa Madrid ambako watapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania. Jioni atatembelea kituo cha Thedia 24 Horas Socio Project kinachoendeshwa na kusimamiwa na shirika la misaada la kanisa Katoliki nchini Hispania, Caritas. Hii ni sehemu muhimu sana ya huduma za kijamii zinazotolewa na kanisa Katoliki nchini Hispania. Ni mahali pa watu kupata ushauri na saha, msaada wa kisaikolojia, na kwamba hapa maskini wa jiji la Madrid wanaweza kupata huduma msingi ili kukuza na kudumisha utu, heshima na haki zao msingi. Kanisa linajengwa na waamini wanaosimama kidete kulinda, kutetea na kushuhudia tunu msingi za maisha ya kiroho na Kikristo kama kielelezo makini cha imani tendaji na sehemu muhimu ya kuyatakatifuza malimwengo kwa chachu ya Injili. Maskini ni hazina, amana na utajiri wa kanisa. Hawa ndio walengwa wakuu wa habari njema ya wokovu. Matendo ya huruma ndicho kigezo kikuu ambacho Kristo Yesu atakitumia siku ya hukumu ya mwisho. Waamini wawe makini dhidi ya uchu wa mali na madaraka, mambo ambayo inaweza kuhatarisha hata maisha yao ya kiroho na kujikuta wametumbukia katika kiburi, ubinafsi na hatimaye kumezwa na malimwengu. Lakini ikumbukwe kwamba haya ni mapambano endelevu katika maisha ya kiroho. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hija hii ni kwamba maskini na watu dhaifu ndani ya jamii wanapaswa kupewa kipaumbele cha pekee katika sera na mikakati ya kijamii na kikanisa. Vijana wanapaswa kushirikishwa katika mchakato wa kujadili, kuamua na kutekeleza mambo msingi katika maisha yao kwa kuwajengea uwezo wa uongozi ili kuchangia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi katika ngazi mbalimbali. Wapewe malezi ya kutosha ili hatimaye kwa njia ya mifano bora ya maisha waweze kuchangia karama, vipaji na taaluma yao kwa ajili ya ustawi wa watu wengi. Vijana wanataka kuwa kweli ni wamisionari wenye furaha, wanaotaka kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya liturujia ya kanisa kwa ari na moyo mkuu, kwa kushirikiana na wazee katika maisha na utume wa kanisa. Mwelekeo wa maisha na utume wa kanisa katika masuala ya kijamii na maisha ya kiroho yasaidie mchakato wa uinjilishaji mpya miongoni mwa vijana dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya, kwa kukuza na kudumisha majadiliano ya kidini na kiekumene, kwa kushikamana dhidi ya biashara ya binadamu na utumwa wa mamboleo pamoja na uhamiaji wa shoroti. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi usiku tarehe 6 Juni 2026 anafanya mkesha na vijana wa kizazi kipya kutoka nchini Hispania kama sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, yani Ekaristi Takatifu, Corpus Domini au Corpus Christi kwa lugha ya Kilatini, inayoadhimishwa Dominika tarehe 7 Juni 2026. Hii ni fursa makini kwa waamini kutangaza na kushuhudia imani ya kanisa kuhusu fumbo la Ekaristi Takatifu, yani uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Mababa wa kanisa wanathibitisha kwamba kwa nguvu ya imani ya kanisa na uwezo wa neno la Kristo Yesu na tendo la Roho Mtakatifu, kwamba mageuzo ya mkate na divai yanakuwa ni mwili na damu azizi ya Kristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kupyaisha imani yao katika fumbo hili kuu la Ekaristi Takatifu kwa kuunganisha sauti za nyimbo kama kielelezo cha moyo wa shukurani kwa uwepo angavu na endelevu wa Kristo Yesu katika kanisa lake. Ni wito kwa waamini kushiriki kamilifu katika kazi ya ukombozi, kwani Mwenyezi Mungu kwa wingi wa baraka na neema zake ni mhusika mkuu, lakini anategemea pia ushiriki wa waamini katika kuganga na kuponya madonda ya waamini kiroho na kimwili. Kristo Yesu ni daktari wa roho na mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maadhimisho ya sherehe ya Ekaristi Takatifu ni fursa ya kuzama zaidi katika imani katika fumbo la Ekaristi Takatifu, na hivyo kuendelea kupiaisha upendo kwa Ekaristi Takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Dominika tarehe 7 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atakutana na kuzungumza kwa faragha na wanashirika wa Mtakatifu Agustino wanaofanya utume wao nchini Hispania.
na baadaye jioni na washiriki wa mkutano wa ujenzi wa mtandao wa kijamii katika ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Jumatatu tarehe 8 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atakutana na waziri mkuu wa Hispania na kuhutubia bunge la Hispania. Jioni atashiriki katika ibada kwa Bikira Maria, mlinzi na mwombezi wa jimbo kuu la Madrid nchini Hispania, na kila mwaka ifikapo tarehe 9 Novemba na kumbukwa na mama kanisa nchini Hispania. Baadaye usiku Baba Mtakatifu atakutana kuzungumza na jumuiya ya jimbo kuu la Madrid nchini Hispania, Jumanne tarehe 9 Juni 2026 akiwa mjini Barcelona. Baba Mtakatifu ataongea na watu wa kujitolea na kusali sala malaika wa Bwana, na jioni atashiriki katika mkesha wa sala. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa jimbo kuu la Barcelona tarehe 10 Juni 2026 atapata fursa kukutana na wafungwa wa gereza la Bryans wa kwanza. Itakumbuka kwamba huduma kwa wafungwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu ndilo ambalo limekabidhiwa dhamana ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya wafungwa magerezani, ni kuonesha wasiwasi na ukaribu wa mama kanisa kwa wafungwa wanaoteseka magerezani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hii ni dhamana na wajibu wa kanisa zima kama sehemu ya utekelezaji wa utume wake unaomwilisha matendo ya huruma kiroho na kimwili katika uhalisia wa maisha ya watu. Wakati wa hukumu ya mwisho, watu watahukumiwa kadiri walivyowatendea ndugu zake walio wadogo, na kwa kufanya vile walimtendea Kristo Yesu mwenyewe. Kristo Yesu anajitambulisha kuwa ni kati ya watu wenye njaa, kiu, wageni, watu walio uchi, wagonjwa na wale walioko kifungoni. Baba Mtakatifu atasali Rosari Takatifu, atakutana na kuzungumza na wafanyakazi katika vyama na mashirika ya huduma nchini Hispania, na jioni ataadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya watu wa Mungu jimbo kuu la Barcelona.
1: Ni kipi cha furahisha kama kuwa baraka hasa kwa wengine?
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 atatembelea kisiwa cha Gran Canaria. Hii ni nafasi kwa Baba Mtakatifu kukutana na kuzungumza na mashirika yanayowahudumia wakimbizi na wahamiaji. Sera na mbinu mkakati wa Kanisa Katoliki katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji inajikita katika mambo makuu manne, yani kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowapokea na kuwapatia hifadhi na usalama wa maisha. Wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni changamoto ya kimataifa. Kuna biashara haramu ya binadamu na mifumo yote ya utumwa mamboleo ambayo ni saratani ya kijamii na uhalifu mkubwa unaosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu, mambo ambayo wakati mwingine yanafumbiwa macho na jamii. Wahusika wakuwa, nasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni vijana wanaotafuta fursa, lakini serikali mbalimbali kwa kukazia utawala wa sheria zinaweza kudhibiti wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji, kwani wakati mwingine watu hawa wanapokuwa vizuizini wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kuliko hata kule walikotoka. Je, nini kinaweza kufanyika ili kudhibiti wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia? Anauliza Baba Mtakatifu Leo wa 14. Mchana Baba Mtakatifu atakutana na makleri, watawa na majando kasisi, na baadaye jioni ataadhimisha ibada ya misa takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumaa tarehe 12 Juni 2026, mama kanisa anapoadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, ambaye kwa huruma, upendo na upole na unyenyekevu wa moyo wake mtakatifu aliinuliwa pale juu msalabani, akawa ni chemchemi ya huruma, upendo na uzima kwa watu wote wa Mungu. Kristo Yesu anatufahamu na anatupenda sisi na kila mmoja wakati wa maisha yake. Kwa sababu hiyo, moyo mtakatifu wa Yesu uliotobolewa kwa sababu ya dhambi zetu na kwa ajili ya wokovu wetu unachukuliwa kama alama na ishara kuu ya mapendo yake yasiyo na mipaka, ambayo kwayo mkombozi ambaye ni Mungu anampenda Baba wa milele na watu wote bila kikomo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 2002 aliitenga sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu kuwa ni siku ya kuombea toba, uongofu na utakatifu wa mapadre ili waweze kujisadaka bila kujibakiza katika kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Wakileli watambue kwamba wao ni viongozi na wachungaji wa watu wa Mungu, wanatumwa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, wamepakwa mafuta ili kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili na faraja inayobubujika kutoka katika upendo na huruma ya Mungu. Kwa kupakwa mafuta, mapadri wanapaswa kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya Mungu, kanisa na watu wake, kwa unyenyekevu, ari na moyo mkuu. Mapadri watoe kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, ili hata wao waweze kuonja huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Mapadri wasikubali kumezwa na malimwengu, bali utie useja na ufukara viwe ni dira na mwongozo katika maisha na utume wao. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa kisiwani Grandi Canaria atakutana na mashirika yanayojishughulisha na kuwaingiza wakimbizi na wahamiaji kwenye maisha ya watu wa Mungu nchini Hispania. Ataadhimisha ibada ya misa takatifu na hatimaye kuagana na wenyeji wake, na anatarajiwa kuwasili Roma majira ya saa 2 kwa saa za Ulaya, sawa na saa 3 kwa saa za Afrika Mashariki na Kati.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote kwa upande wa Kanisa Katoliki nayo waadhimishwa tarehe mosi Septemba 2026 ilianzishwa rasmi na Baba Mtakatifu Francisco tarehe 10 Agosti mwaka 2015 kama sehemu ya mchakato endelevu na fungamani wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu, kwa kuwataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha kazi ya umbaji. Kwa kuthamini na kujali umuhimu wa utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, maadhimisho haya yakachukua mfumo wa kiekumene na kilele chake ni hapo tarehe 4 Oktoba mwaka 2026 Mama Kanisa anapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Francisco wa Asisi aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya maskini, amani na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maadhimisho ya siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote tarehe mosi Septemba mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Ujumbe huu unachota maana na utajiri wake kuhusu uhusiano kati ya migogoro ya vita na uchafuzi wa mazingira nyumba ya wote. Uharibifu wa mazingira unakwenda sanjari na ukiukwaji mkubwa wa jukumu la binadamu la kutunza mazingira nyumba ya wote, na hivyo hili kuwa ni tishio la muda mrefu kwa maisha ya mamilioni ya watu sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba ufahamu ulioenea sasa wa athari za vita dhidi ya mali asili haujasababisha

0: Ba huko Jimbo Katoliki la Singida. Mkutano huu umefunguliwa kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Askofu Edward Elias Mapunda wa Jimbo Katoliki la Singida, ambaye pia ni mwenyekiti wa idara ya utume wa walei Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa wata ya taifa anayemaliza muda wake, ana haya ya kusema.
1: Tunakutana jimboni Singida kumshukuru Mungu kwa kutembea nasi awamu hii inayomaliza uongozi na kupongezana kwa yote tulioweza kufanikisha pamoja. Tumshangilie Mungu. Mkutano huu unafanyika siku 10 baada ya siku kuu ya kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, ambayo inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste, na kwa mwaka huu ilifanyika tarehe 25 Mei 2026. Siku hii kwa mwaka huu wa 2026 ilibeba uzito wa pekee, kwani waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, ulizunduliwa rasmi. Lakini pia mkutano huu unafunguliwa siku moja tu baada ya kumbukumbu ya mashahidi wa Uganda, ndugu zetu. Hebu kila mmoja ajihoji. Niko tayari kuifia imani? Mwaka huu kanisa na dunia kwa ujumla inatafakari kwa namna ya pekee kuhusu ujenzi wa amani katika kipindi hiki cha maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, artificial intelligence. Tunashuhudia teknolojia ikibadilisha maisha ya watu, elimu, afya, biashara, mawasiliano na hata namna tunavyohusiana kama familia na jamii katika ujumla wake. Tumerejea kutoka kwenye hija ya tarehe 23 mwezi wa 5, 2026, na siku mbili baadaye teknolojia ya akili unde ikatumika kutengeneza picha yenye mahujaji fake waliopewa vyeo na majina fake. Swali kubwa tunalohitaji kulijibu sisi kama wanawake wa Katoliki ni hili. Je, maendeleo haya yanajenga amani au yanazalisha kinzani na migawanyiko? Je, yanakuza utu, heshima na haki msingi za binadamu au yanaupunguza? Je, yanasaidia familia kuwa karibu zaidi au yanatuondoa katika mahusiano ya kweli ya upendo na mishikamano? Tumejiandaa vipi kukabiliana na haya yote ikiwa hata kabla ya mabadiliko haya makubwa, malezi ya familia yalishatikiswa, ndoa zinavunjika kila uchao, maadili na utu wema kuporomoka, ubinafsi uliokithiri, unyanyasaji wa kijinsia, ukosefu wa ajira, uadilifu wa viongozi na kadhalika? Katika waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anatukumbusha kuwa maendeleo ya teknolojia yanapasa kwenda sanjari na maendeleo ya utu na maadili. Akili unde inaweza kufanya mengi kwa haraka, lakini haiwezi kupenda, kusamehe, kulea mtoto, kujali mgonjwa, wala kuleta amani ya kweli katika moyo wa mwanadamu. Hizi ni zawadi ambazo Mungu amempa mwanadamu. Ndiyo maana ajenda ya amani na akili unde si mjadala wa wataalamu wa teknolojia pekee, bali ni wajibu wa kila Mkristo. Tunaitwa kuhakikisha kwamba teknolojia inakuwa daraja la kuunganisha watu badala ya ukuta wa kuwatenganisha. Inakuwa chombo cha kulinda maisha badala ya kuyahatarisha, na inakuwa ni njia ya kukuza haki, amani, maridhiano, ukweli na mshikamano badala ya chombo cha udanganyifu, chuki na ukandamizaji. Sisi wanawake ambao Mungu ametukabidhi jukumu la kulea familia na jamii, tuna nafasi ya kipekee ya kuhakikisha kwamba kizazi kijacho kinatumia teknolojia kwa hekima, uwajibikaji na hofu ya Mungu. Amani ya dunia inaanza katika mioyo yetu, familia zetu, na matumizi sahihi ya teknolojia yanaanzia katika malezi tunayowapa watoto wetu. Papa Leo wa 14 anaona kanisa si mpinzani wa maendeleo ya kisayansi, bali mshiriki katika kuyaelekeza. Kanisa linapaswa kusaidia dunia kutofautisha kati ya maendeleo yanayokuza maisha na yale yanayoweza kuharibu utu, uhuru na mshikamano na udugu wa kibinadamu. Waraka wa Magnifica Humanitas ni mwaliko wa kuhakikisha kuwa mapinduzi ya kidijitali yanaongozwa na kanuni, maadili na utu wema, busara, hekima, haki na upendo, ili teknolojia isimtawale mwanadamu bali iwe ni chombo cha huduma. Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba mustakabali wa dunia hautaamuliwa na uwezo wa mashine, bali na uwezo wa mwanadamu kubaki mtu mwenye dhamiri.

0: Mwenye huruma, mwenye mahusiano na mwenye kufunguka kwa Mungu. Kwa lugha rahisi, waraka huu unaweza kufupishwa kwa sentensi moja: akili unde inaweza kuwa msaada mkubwa kwa maendeleo ya dunia, lakini haitawahi kuchukua nafasi ya utu wa mwanadamu. Hivyo teknolojia yote lazima ihudumie maisha, haki na hadhi ya kila mtu. Mwisho nipende kuomba, tunapojiandaa na uchaguzi tukumbuke kuwa uongozi wa Kikristo unapaswa kujengwa juu ya msingi wa kusikiliza, uwajibikaji wa pamoja, ukweli, uwazi na umoja na ushirika, huku ukitambua utofauti wa watu na kuongozwa na mahitaji halisi ya nyakati kwa kusoma alama za nyakati. Kiongozi mwaminifu ni yule anayejenga umoja, anakumbatia maoni mbalimbali kwa upendo na unyenyekevu, na daima hutafuta ustawi wa jumuiya na utukufu wa Mungu kuliko maslahi binafsi. Kwa niaba ya Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa WAWATA Taifa anayemaliza muda wake, ni mimi Anastasia Lubangura kutoka studio za Radio Vatican.
1: Uhusiano unaounganisha mwanzo wa historia hii unavuka mataifa mawili, familia moja na ibada kwa Mtakatifu Rita wa Kasha. Makala haya pia yanatokana na uhusiano huu ulioandikwa na binti wa marehemu Rita Colette, binamu wa pili wa Sister Maria Attilia Colette. Sote tulizaliwa Brazil, lakini leo hii sisi sote wawili tunaishi Italia, ambapo historia ya familia yetu inapata utimilifu wa kiroho. Safari hii kupitia vizazi na maeneo inaelekea Umbria, katikati mwa Italia. Huko Rocaporena, mji mdogo takriban kilomita 6 kutoka Kashe, mji unaohusiana sana na maisha ya Mtakatifu Rita. Leo hii Sister Maria Attilia anaishi Rocaporena alikozaliwa Mtakatifu Rita, akiwa mtawa wa shirika la kimataifa wa misionari wa Consolata. Anaendelea kujitolea muda wake wa siku kuwakaribisha maujaji wanaokwenda huko kwa ajili ya sala na neema zinazotolewa kwa maombi ya Mtakatifu Rita, ambaye anajulikana kwa maombezi yake kwa sababu zisizowezekana. Tangu kuhamia katika eneo hilo mwaka mmoja uliopita, Sister Maria Attilia alijumuisha ibada maalum ya kibinafsi katika maisha yake ya kila siku. Kila siku anamuombea mama yangu. Hapa ndipo ninapomuombea mama yako, alisema. Tangu siku nilipofika hapa, ninafungua mlango saa 11:30 asubuhi na kumuombea mama yako ni kama kawaida. Mtawa huyo alikuwa akimaanisha kanisa la Mtakatifu Montana huko Rocaporena. Ilikuwa hapa ambapo Mtakatifu Rita wa Kasha alilelewa katika imani yake na kupokea komunio yake ya kwanza, kipaimara na ndoa. Uwanja wa kanisa pia hutumika kama mahali pa maziko ya wanafamilia wa Mtakatifu Rita na wakazi wa zamani wa mji huo, kulinda kumbukumbu ya kihistoria ya jumuiya ya zamani ya mji huo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, leo hii kanisa linawakaribisha maujaji kutoka ulimwenguni kote, wanaokuja kusali na kukabidhi nia zao zilizoonekana kuwa haziwezekani kupitia sala ya Mtakatifu Rita. Sister Maria Attilia hutumika kama daraja hai kati ya waamini wa siku hizi na maisha ya awali ya Mtakatifu Rita, ambaye malezi yake ya Kikristo yaliumbwa huko Rocaporena yenyewe. Kila Dominika mtakatifu huyo alikuja hapa kujiunga na sala ya pamoja. Mtawa huyo alisema, hapa ndipo alipoishi maisha yake ya Kikristo kwa ukamilifu. Pia hapa ndipo alijifunza kusali, kusamehe na kumuomba Mungu neema ya msamaha na uongofu kwa mumewe. Pia aliomba amani ya eneo hilo. Wakati huo huo, mji huo uligawanywa na vikundi viwili vya wapinzani, vikipigania madaraka, ugomvi ambao uliongezeka hadi umwagaji damu. Leo akitembelea mitaa ya Rocaporena, mtawa huyu wa Brazil anatafuta kuhuisha urithi wa Mtakatifu Rita wa maisha yake, akibadilisha historia ya mateso na msamaha kuwa uzoefu unaoonekana kwa mahujaji. Katika nyumba alizaliwa Rita, wageni wanaweza kuona utoto wake na mtindo wake rahisi wa maisha. Kwa mfano, katika chumba kidogo alichozaliwa, na kupitia blanketi aliyokuwa akitumia wakati wa baridi, wakati hali joto ya ndani inaweza kushuka hadi nyuzi joto 20 chini ya sufuri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ingawa kitambaa kiliharibika baada ya muda, blanketi ilipachikwa kwa umakini na uaminifu kwa kutumia vipande vya ngozi kutoka kwa ile ya asili. Sita Maria Atilia pia huwaongoza wageni kupitia nyumba ambayo Rita aliishi kama mke, mama na mjane kabla ya kuingia kwenye nyumba ya watawa, akionyesha mienendo ya familia na huzuni kubwa aliyovumilia. Kutoka hapo mtakatifu angepanda mlima kusali kwenye mwamba wa maombi, kilele ambacho maujaji bado utembelea hadi leo. Au nafikiria Rita akiwalea watoto wake kwa upendo wa mama anayewatakia mema tu. Yeye ni mwanamke mkuu kweli, mtakatifu maalum sana. Pamoja na Sister Maria Atilia, mahujaji hawatembelei Rocaporena tu. Wanafuatilia maisha ya mtakatifu Rita na maadili yaliyomuongoza. Sala na msamaha kama njia ya kuelewa ukuu wa Mungu. Maisha ya mtakatifu Rita yanagusa sana. Aliishi maisha ya sala sana, karibu na msalaba. Mtawa huyo alieleza, akifichua chanzo cha ndani kabisa cha matendo ya mtakatifu. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukuzamisha katika hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Baba Mtakatifu anatembelea mji mkuu wa Madrid ambako atapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania, na Dominika anaadhimisha sherehe ya Ekaristi Takatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maadhimisho ya siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote tarehe mosi Septemba 2026 yananogeshwa na kauli mbiu watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miondo. Ujumbe huu unachota maana na utajiri wake kuhusu uhusiano kati ya migogoro ya vita na uchafuzi wa mazingira nyumba ya wote. Kuanzia tarehe 4 Juni 2026 hadi tarehe 7 Juni, Jumuiya ya Wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA Taifa inaadhimisha mkutano wake mkuu wa 47 wa WAWATA huko Jimbo Katoliki la Singida. Mkutano huu umefunguliwa kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Askofu Edward Elias Mapunda wa Jimbo Katoliki la Singida, ambaye pia ni mwenyekiti wa idara ya utume wa walei Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia Jumamosi tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Baba Mtakatifu anatembelea mji mkuu wa Madrid ambako watapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania. Jioni atatembelea kituo cha Thelia 24 Horas Socio Project kinachoendeshwa na kusimamiwa na shirika la misaada la kanisa Katoliki nchini Hispania, Caritas. Hii ni sehemu muhimu sana ya huduma za kijamii zinazotolewa na kanisa Katoliki nchini Hispania. Ni mahali pa watu kupata ushauri na saha, msaada wa kisaikolojia, na kwamba hapa maskini wa jiji la Madrid wanaweza kupata huduma msingi ili kukuza na kudumisha utu, heshima na haki zao msingi. Kanisa linajengwa na waamini wanaosimama kidete kulinda, kutetea na kushuhudia tunu msingi za maisha ya kiroho na Kikristo kama kielelezo makini cha imani tendaji na sehemu muhimu ya kuyatakatifuza malimwengo kwa chachu ya Injili. Maskini ni hazina, amana na utajiri wa kanisa. Hawa ndio walengwa wakuu wa habari njema ya wokovu. Matendo ya huruma ndicho kigezo kikuu ambacho Kristo Yesu atakitumia siku ya hukumu ya mwisho. Waamini wawe makini dhidi ya uchu wa mali na madaraka, mambo ambayo yanaweza kuhatarisha hata maisha yao ya kiroho na kujikuta wametumbukia katika kiburi, ubinafsi na hatimaye kumezwa na malimwengu. Lakini ikumbukwe kwamba haya ni mapambano endelevu katika maisha ya kiroho. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hija hii ni kwamba maskini na watu dhaifu ndani ya jamii wanapaswa kupewa kipaumbele cha pekee katika sera na mikakati ya kijamii na kikanisa. Vijana wanapaswa kushirikishwa katika mchakato wa kujadili, kuamua na kutekeleza mambo msingi katika maisha yao kwa kuwajengea uwezo wa uongozi ili kuchangia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi katika ngazi mbalimbali. Wapewe malezi ya kutosha ili hatimaye kwa njia ya mifano bora ya maisha waweze kuchangia karama, vipaji na taaluma yao kwa ajili ya ustawi wa watu wengi. Vijana wanataka kuwa kweli ni wamisionari wenye furaha, wanaotaka kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya liturujia ya kanisa kwa ari na moyo mkuu, kwa kushirikiana na wazee katika maisha na utume wa kanisa. Mwelekeo wa maisha na utume wa kanisa katika masuala ya kijamii na maisha ya kiroho yasaidie mchakato wa uinjilishaji mpya miongoni mwa vijana dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya, kwa kukuza na kudumisha majadiliano ya kidini na kiekumene, kwa kushikamana dhidi ya biashara ya binadamu na utumwa mamboleo pamoja na uhamiaji wa shoroti. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi usiku tarehe 6 Juni 2026 anafanya mkesha na vijana wa kizazi kipya kutoka nchini Hispania kama sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, yani Ekaristi Takatifu, Corpus Domini au Corpus Christi kwa lugha ya Kilatini, inayoadhimishwa Dominika tarehe 7 Juni 2026. Hii ni fursa makini kwa waamini kutangaza na kushuhudia imani ya kanisa kuhusu fumbo la Ekaristi Takatifu, yani uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Mababa wa kanisa wanathibitisha kwamba kwa nguvu ya imani ya kanisa na uwezo wa neno la Kristo Yesu na tendo la Roho Mtakatifu, kwamba mageuzo ya mkate na divai yanakuwa ni mwili na damu azizi ya Kristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kupyaisha imani yao katika fumbo hili kula Ekaristi Takatifu kwa kuunganisha sauti za nyimbo kama kielelezo cha moyo wa shukurani kwa uwepo wa ngavu na endelevu wa Kristo Yesu katika kanisa lake. Ni wito kwa waamini kushiriki kamilifu katika kazi ya ukombozi, kwani Mwenyezi Mungu kwa wingi wa baraka na neema zake ni mhusika mkuu, lakini anategemea pia ushiriki wa waamini katika kuganga na kuponya madonda ya waamini kiroho na kimwili. Kristo Yesu ni daktari wa roho na mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maadhimisho ya sherehe ya Ekaristi Takatifu ni fursa ya kuzama zaidi katika imani katika fumbo la Ekaristi Takatifu, na hivyo kuendelea kupiaisha upendo kwa Ekaristi Takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Dominika tarehe 7 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atakutana na kuzungumza kwa faragha na wanashirika wa Mtakatifu Agustino wanaofanya utume wao nchini Hispania.
na baadaye jioni na washiriki wa mkutano wa ujenzi wa mtandao wa kijamii katika ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Jumatatu tarehe 8 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atakutana na waziri mkuu wa Hispania na kuhutubia bunge la Hispania. Jioni atashiriki katika ibada kwa Bikira Maria, mlinzi na mwombezi wa jimbo kuu la Madrid nchini Hispania, na kila mwaka ifikapo tarehe 9 Novemba na kumbukwa na mama kanisa nchini Hispania. Baadaye usiku Baba Mtakatifu atakutana na kuzungumza na jumuiya ya jimbo kuu la Madrid nchini Hispania. Jumanne tarehe 9 Juni 2026 akiwa mjini Barcelona, Baba Mtakatifu ataongea na watu wa kujitolea na kusali sala Malaika wa Bwana, na jioni atashiriki katika mkesha wa sala. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa jimbo kuu la Barcelona tarehe 10 Juni 2026 atapata fursa kukutana na wafungwa wa gereza la Brian's wa kwanza. Itakumbuka kwamba huduma kwa wafungwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu ndilo ambalo limekabidhiwa dhamana ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya wafungwa magerezani, ni kuonesha wasiwasi na ukaribu wa mama kanisa kwa wafungwa wanaoteseka magerezani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hii ni dhamana na wajibu wa kanisa zima kama sehemu ya utekelezaji wa utume wake unaomwilisha matendo ya huruma kiroho na kimwili katika uhalisia wa maisha ya watu. Wakati wa hukumu ya mwisho, watu watahukumiwa kadiri walivyowatendea ndugu zake walio wadogo, na kwa kufanya vile walimtendea Kristo Yesu mwenyewe. Kristo Yesu anajitambulisha kuwa ni kati ya watu wenye njaa, kiu, wageni, watu walio uchi, wagonjwa na wale walioko kifungoni. Baba Mtakatifu atasali Rosari Takatifu, atakutana na kuzungumza na wafanyakazi katika vyama na mashirika ya huduma nchini Hispania, na jioni ataadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya watu wa Mungu jimbo kuu la Barcelona.
1: Ni kipi cha kufurahisha kama kuwa baraka hasa kwa wengine?
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 atatembelea kisiwa cha Gran Canaria. Hii ni nafasi kwa Baba Mtakatifu kukutana na kuzungumza na mashirika yanayowahudumia wakimbizi na wahamiaji. Sera na mbinu mkakati wa Kanisa Katoliki katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji inajikita katika mambo makuu manne, yani kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowapokea na kuwapatia hifadhi na usalama wa maisha. Wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni changamoto ya kimataifa. Kuna biashara haramu ya binadamu na mifumo yote ya utumwa mamboleo ambayo ni saratani ya kijamii na uhalifu mkubwa unaosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu, mambo ambayo wakati mwingine yanafumbiwa macho na jamii. Wahusika wakuu wanasema Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni vijana wanaotafuta fursa, lakini serikali mbalimbali kwa kukazia utawala wa sheria zinaweza kudhibiti wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji, kwani wakati mwingine watu hawa wanapokuwa vizuizini wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kuliko hata kule walikotoka. Je, nini kinaweza kufanyika ili kudhibiti wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia? Anauliza Baba Mtakatifu Leo wa 14. Mchana Baba Mtakatifu atakutana na makleri, watawa na majando kasisi, na baadaye jioni ataadhimisha ibada ya misa takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumaa tarehe 12 Juni 2026, mama kanisa anapoadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, ambaye kwa huruma, upendo na upole na unyenyekevu wa moyo wake mtakatifu aliinuliwa pale juu msalabani, akawa ni chemchemi ya huruma, upendo na uzima kwa watu wote wa Mungu. Kristo Yesu anatufahamu na anatupenda sisi na kila mmoja wakati wa maisha yake. Kwa sababu hiyo, moyo mtakatifu wa Yesu uliotobolewa kwa sababu ya dhambi zetu na kwa ajili ya wokovu wetu unachukuliwa kama alama na ishara kuu ya mapendo yake yasiyo na mipaka, ambayo kwayo mkombozi ambaye ni Mungu anampenda Baba wa milele na watu wote bila kikomo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 2002 aliitenga sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu kuwa ni siku ya kuombea toba, uongofu na utakatifu wa mapadre, ili waweze kujisadaka bila kujibakiza katika kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Wakileli watambue kwamba wao ni viongozi na wachungaji wa watu wa Mungu, wanatumwa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, wamepakwa mafuta ili kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili na faraja inayobubujika kutoka katika upendo na huruma ya Mungu. Kwa kupakwa mafuta, mapadri wanapaswa kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya Mungu, kanisa na watu wake, kwa unyenyekevu, ari na moyo mkuu. Mapadri watoe kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, ili hata wao waweze kuonja huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Mapadri wasikubali kumezwa na malimwengu, bali utie useja na ufukara viwe ni dira na mwongozo katika maisha na utume wao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa kisiwani Grandi Canaria atakutana na mashirika yanayojishughulisha na kuwaingiza wakimbizi na wahamiaji kwenye maisha ya watu wa Mungu nchini Hispania. Ataadhimisha ibada ya misa takatifu na hatimaye kuagana na wenyeji wake, na anatarajiwa kuwasili Roma majira ya saa 2 kwa saa za Ulaya, sawa na saa 3 kwa saa za Afrika Mashariki na

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote kwa upande wa Kanisa Katoliki nayo adhimishwa tarehe mosi Septemba 2026 ilianzishwa rasmi na Baba Mtakatifu Francisco tarehe 10 Agosti mwaka 2015 kama sehemu ya mchakato endelevu na fungamani wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu, kwa kuwataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha kazi ya umbaji. Kwa kuthamini na kujali umuhimu wa utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, maadhimisho haya yakachukua mfumo wa kiekumene na kilele chake ni hapo tarehe 4 Oktoba mwaka 2026 Mama Kanisa anapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Francisco wa Asisi aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya maskini, amani na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maadhimisho ya siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote tarehe mosi Septemba mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Ujumbe huu unachota maana na utajiri wake kuhusu uhusiano kati ya migogoro ya vita na uchafuzi wa mazingira nyumba ya wote. Uharibifu wa mazingira unakwenda sanjari na ukiukwaji mkubwa wa jukumu la binadamu la kutunza mazingira nyumba ya wote, na hivyo hili kuwa ni tishio la muda mrefu kwa maisha ya mamilioni ya watu sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba ufahamu ulioenea sasa wa athari za vita dhidi ya mali asili haujasababisha kuundwa kwa taasisi za kutosha au maamuzi ya wajibikaji yenye lengo la kuzuia migogoro na kutatua migogoro kwa njia ya amani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuanzia tarehe 4 Juni hadi tarehe 7 Juni 2026, Jumuiya ya Wanawake wa Katoliki nchini Tanzania wa Wata Taifa inaadhimisha mkutano wake mkuu wa 47 huko Jimbo Katoliki la Singida. Mkutano huu umefunguliwa kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Askofu Edward Elias Mapunda wa Jimbo Katoliki la Singida, ambaye pia ni mwenyekiti wa idara ya utume wa walei Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa Wata Taifa anayemaliza muda wake, ana haya ya kusema.
1: Tunakutana jimboni Singida kumshukuru Mungu kwa kutembea nasi awamu hii inayomaliza uongozi na kupongezana kwa yote tulioweza kufanikisha pamoja. Tumshangilie Mungu. Mkutano huu unafanyika siku 10 baada ya siku kuu ya kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, ambayo inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste, na kwa mwaka huu ilifanyika tarehe 25 Mei 2026. Siku hii kwa mwaka huu wa 2026 ilibeba uzito wa pekee, kwani waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, ulizunduliwa rasmi. Lakini pia mkutano huu unafunguliwa siku moja tu baada ya kumbukumbu ya mashahidi wa Uganda, ndugu zetu. Hebu kila mmoja ajihoji. Niko tayari kuifia imani? Mwaka huu kanisa na dunia kwa ujumla inatafakari kwa namna ya pekee kuhusu ujenzi wa amani katika kipindi hiki cha maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, artificial intelligence. Tunashuhudia teknolojia ikibadilisha maisha ya watu, elimu, afya, biashara, mawasiliano na hata namna tunavyohusiana kama familia na jamii katika ujumla wake. Tumerejea kutoka kwenye hija tarehe 23 mwezi wa 5, 2026, na siku mbili baadaye teknolojia ya akili unde ikatumika kutengeneza picha yenye mahujaji fake

0: navunjika kila uchao, maadili na utu wema kuporomoka, ubinafsi uliokithiri, unyanyasaji wa kijinsia, ukosefu wa ajira, uadilifu wa viongozi na kadhalika. Katika waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anatukumbusha kuwa maendeleo ya teknolojia yanapasa kwenda sanjari na maendeleo ya utu na maadili. Akili unde inaweza kufanya mengi kwa haraka, lakini haiwezi kupenda, kusamehe, kulea mtoto, kujali mgonjwa, wala kuleta amani ya kweli katika moyo wa mwanadamu. Hizi ni zawadi ambazo Mungu amempa mwanadamu. Ndiyo maana ajenda ya amani na akili unde si mjadala wa wataalamu wa teknolojia pekee, bali ni wajibu wa kila Mkristo. Tunaitwa kuhakikisha kwamba teknolojia inakuwa daraja la kuunganisha watu badala ya ukuta wa kuwatenganisha. Inakuwa chombo cha kulinda maisha badala ya kuyahatarisha, na inakuwa ni njia ya kukuza haki, amani, maridhiano, ukweli na mshikamano badala ya chombo cha udanganyifu, chuki na ukandamizaji. Sisi wanawake ambao Mungu ametukabidhi jukumu la kulea familia na jamii, tuna nafasi ya kipekee ya kuhakikisha kwamba kizazi kijacho kinatumia teknolojia kwa hekima, uwajibikaji na hofu ya Mungu. Amani ya dunia inaanza katika mioyo yetu, familia zetu, na matumizi sahihi ya teknolojia yanaanzia katika malezi tunayowapa watoto wetu. Papa Leo wa 14 anaona kanisa si mpinzani wa maendeleo ya kisayansi, bali mshiriki katika kuyaelekeza. Kanisa linapaswa kusaidia dunia kutofautisha kati ya maendeleo yanayokuza maisha na yale yanayoweza kuharibu utu, uhuru na mshikamano na udugu wa kibinadamu. Waraka wa Magnifica Humanitas ni mwaliko wa kuhakikisha kuwa mapinduzi ya kidijitali yanaongozwa na kanuni, maadili na utu wema, busara, hekima, haki na upendo, ili teknolojia isimtawale mwanadamu bali iwe ni chombo cha huduma. Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba mustakabali wa dunia hautaamuliwa na uwezo wa mashine, bali na uwezo wa mwanadamu kubaki mtu mwenye dhamiri, mwenye huruma, mwenye mahusiano na mwenye kufunguka kwa Mungu. Kwa lugha rahisi, waraka huu unaweza kufupishwa kwa sentensi moja: akili unde inaweza kuwa msaada mkubwa kwa maendeleo ya dunia, lakini haitawahi kuchukua nafasi ya utu wa mwanadamu. Hivyo teknolojia yote lazima ihudumie maisha, haki na hadhi ya kila mtu. Mwisho nipende kuomba, tunapojiandaa na uchaguzi tukumbuke kuwa uongozi wa Kikristo unapaswa kujengwa juu ya msingi wa kusikiliza, uwajibikaji wa pamoja, ukweli, uwazi na umoja na ushirika, huku kitambua utofauti wa watu na kuongozwa na mahitaji halisi ya nyakati kwa kusoma alama za nyakati. Kiongozi mwaminifu ni yule anayejenga umoja, anakumbatia maoni mbalimbali kwa upendo na unyenyekevu, na daima hutafuta ustawi wa jumuiya na utukufu wa Mungu kuliko maslahi binafsi. Kwa niaba ya Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa WAWATA Taifa anayemaliza muda wake, ni mimi Anastasia Lubangura kutoka studio za Radio Vatican.
1: Uhusiano unaounganisha mwanzo wa historia hii unavuka mataifa mawili, familia moja na ibada kwa Mtakatifu Rita wa Kasha. Makala haya pia yanatokana na uhusiano huu ulioandikwa na binti wa marehemu Rita Colette, binamu wa pili wa Sister Maria Attilia Colette. Sote tulizaliwa Brazil, lakini leo hii sisi sote wawili tunaishi Italia, ambapo historia ya familia yetu inapata utimilifu wa kiroho. Safari hii kupitia vizazi na maeneo inaelekea Umbria, katikati mwa Italia. Huko Rocaporena, mji mdogo takriban kilomita 6 kutoka Kashe, mji unaohusiana sana na maisha ya Mtakatifu Rita. Leo hii Sister Maria Attilia anaishi Rocaporena alikozaliwa Mtakatifu Rita, akiwa mtawa wa shirika la kimataifa wa misionari wa Consolata. Anaendelea kujitolea muda wake wa siku kuwakaribisha maujaji wanaokwenda huko kwa ajili ya sala na neema zinazotolewa kwa maombi ya Mtakatifu Rita, ambaye anajulikana kwa maombezi yake kwa sababu zisizowezekana. Tangu kuhamia katika eneo hilo mwaka mmoja uliopita, Sister Maria Attilia alijumuisha ibada maalum ya kibinafsi katika maisha yake ya kila siku. Kila siku anamuombea mama yangu.

0: yangu. Hapa ndipo ninapomuombea mama yako, alisema. Tangu siku nilipofika hapa, ninafungua mlango saa 11:30 asubuhi na kumuombea mama yako ni kama kawaida. Mtawa huyo alikuwa akimaanisha kanisa la Mtakatifu Montana huko Rocaporena. Ilikuwa hapa ambapo Mtakatifu Rita wa Kajia alilelewa katika imani yake na kupokea komunio yake ya kwanza, kipaimara na ndoa. Uwanja wa kanisa pia hutumika kama mahali pa maziko ya wanafamilia wa Mtakatifu Rita na wakazi wa zamani wa mji huo kulinda kumbukumbu ya kihistoria ya jumuiya ya zamani ya mji huo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, leo hii kanisa linawakaribisha maujaji kutoka ulimwenguni kote wanaokuja kusali na kukabidhi nia zao zilizoonekana kuwa haziwezekani kupitia sala ya Mtakatifu Rita. Sista Maria Atilia hutumika kama daraja hai kati ya waamini wa siku hizi na maisha ya awali ya Mtakatifu Rita, ambaye malezi yake ya Kikristo yaliumbwa huko Rocaporena yenyewe. Kila Dominika mtakatifu huyo alikuja hapa kujiunga na sala ya pamoja. Mtawa huyo alisema, hapa ndipo alipoishi maisha yake ya Kikristo kwa ukamilifu. Pia hapa ndipo alijifunza kusali, kusamehe na kumuomba Mungu neema ya msamaha na uongofu kwa mumewe. Pia aliomba amani ya eneo hilo. Wakati huo huo, mji huo uligawanywa na vikundi viwili vya wapinzani, vikipigania madaraka, ugomvi ambao uliongezeka hadi umwagaji damu. Leo akitembelea mitaa ya Rocaporena, mtawa huyu wa Brazil anatafuta kuhuisha urithi wa Mtakatifu Rita wa maisha yake, akibadilisha historia ya mateso na msamaha kuwa uzoefu unaoonekana kwa mahujaji. Katika nyumba alizaliwa Rita, wageni wanaweza kuona utoto wake na mtindo wake rahisi wa maisha. Kwa mfano, katika chumba kidogo alichozaliwa na kupitia blanketi aliyokuwa akitumia wakati wa baridi, wakati hali joto ya ndani inaweza kushuka hadi nyuzi joto 20 chini ya sufuri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ingawa kitambaa kiliharibika baada ya muda, blanketi ilipachikwa kwa umakini na uaminifu kwa kutumia vipande vya ngozi kutoka kwa ile ya asili. Sista Maria Atilia pia huwaongoza wageni kupitia nyumba ambayo Rita aliishi kama mke, mama na mjane kabla ya kuingia kwenye nyumba ya watawa, akionyesha mienendo ya familia na huzuni kubwa aliyovumilia. Kutoka hapo mtakatifu angepanda mlima kusali kwenye mwamba wa maombi, kilele ambacho maujaji bado hutembelea hadi leo. Au nafikiria Rita akiwalea watoto wake kwa upendo wa mama anayewatakia mema tu. Yeye ni mwanamke mkuu kweli, mtakatifu maalum sana. Pamoja na Sista Maria Atilia, mahujaji hawatembelei Rocaporena tu. Wanafuatilia maisha ya Mtakatifu Rita na maadili yaliyomuongoza. Sala na msamaha kama njia ya kuelewa ukuu wa Mungu. Maisha ya Mtakatifu Rita yanagusa sana. Aliishi maisha ya sala sana, karibu na msalaba, mtawa huyo alieleza, akifichua chanzo cha ndani kabisa cha matendo ya mtakatifu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukuzamisha katika hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.